Ai și Catalina, Catalina, ai și Catalina, Catalina, ai ce faci la bărbat de cină, ce faci la bărbat de cină, ai și iarbă verde din grădina, ai și iarbă verde din grădina. Și la drăguț fierb găina, și la drăguț fierb găina. Ai și doamne